0: awurade bom pa yesre se kasagu echa abrabom ni mama ni mama ma abrabom ni nana ni nasifo abrabom mo wani onyam nya kese ewo yesu din mu amen otini ni mpa igba imodin
1: ayenu ma yina
0: pa che first na kasafe hin kwesi asare kwesi asare kwesi asare pacho eti say pacho kasa bom pai o yesu dim sabade kasa ngu abra bom ma yare bia asenshi kwesi asare ewade kasa ngu ni oli ni ma abra bom ma nani onyamu na di ewo yesu dim amen
2: Amen.
0: 0244744204. Otini ni mpa we more okay. Eruade e bom pa ye ewo Yesu Kristo din mu. E de ko eku e ba wanim. Esrese Eruade. Woni ye ya resafo. Eruade sako eku yare. Kasagu ko eku abraboso. Ewo Yesu Kristo din mu. Eruade kasagu ko eku abraboso. Ewo Yesu Kristo din mu. Na ko eku eni so enna ho. Na ko eku eni so ente. Ewo Yesu Kristo din mu. To me be out tie ya di research ya domin wo Yesu Kristo din mu. Amen. Asida Eruade dia. Otini ni mpa igba imode. Pache efose na kasa fri. Efose. Isaac kofori dia. Pache okasa.